Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять і слава героям!

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просто.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять і слава героям!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: твоїх вуст.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять і слава героям!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: ти. Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять і слава героям!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять і слава героям!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять і слава героям!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
2: Ігри розуму.
3: Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
4: Вітаю, це телепроєкт «Ігри розуму», ви на першому міському. З нами моя чарівна співведуча Ганна Величко, психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?».
5: Так, і неперевершена пані Вікторія Баскіна, кандидат медичних наук, психіатриня і дуже-дуже багато всього. І сьогодні у нас в гостях Альона Сінявська.
6: Вітаю.
5: Заступниця голови громадської організації «Сурдошколи», перекладач жестової мови та фахівчиня Центру раннього втручання. Тут нас теж коротко не виходить, да, багато всього, чим ми займаємось. Чи можна дізнатися, як ці всі три посади, да, чим вони об'єднані і щось про це розповісти?
6: Так, звісно. Дуже рада, що ви запросили мене сюди, і дуже рада, що можу сьогодні трішечки розповісти взагалі про людей з порушеннями слуху і взагалі, як я до цього прийшла. Взагалі, я просто педагог, колись працювала вихователем в дитячому садочку, і паралельно я просто допомагала людям з порушеннями слуху, тому що я зростала в сім'ї, де були члени сім'ї з порушеннями слуху. І я розуміла, як це важко, да, коли в тебе немає людей, які можуть тебе зрозуміти в звичайній, просто, да, звичайному кругу сім'ї, в кругу просто якогось там...
5: Іншого суспільства. Так,
6: да, ну, побуту, просто побуту, якщо тобі просто там за хлібом потрібно, да, сходити, купити. І тому я просто допомагала людям і все. Але колись я зрозуміла, що я повинна щось робити більше, ніж просто допомагати, тому що так можна, да, на вулиці так і залишитися, допомагати тим, хто тебе просто знає. І коли я працювала вже в дитячому садочку, я зрозуміла, що, да, потрібно якось паралельно вже думати щось більше.

0: І коли я познайомилась з головою нашої організації, з Катею Хоменко, і Катерина, вона також з нуля просто почала вивчати жестову мову.
1: Тобто в неї не було досвіду навіть особистого?
0: А просто знайомство було. Тобто я зростала, я вже, для мене це була мова рідна, а для неї це як нова мова, да, взагалі новий такий соціум. І вона хотіла просто про це казати людям, тому що їй, коли вона зрозуміла, що їй нікуди, да, піти, щоб навіть вивчити цю мову, вона зрозуміла, що потрібно хоча б, да, з себе почати. І ми просто один одного знайшли так випадково. І тоді ми з'єднали наші там мотивації, наші цілі, і ми вирішили щось робити. І тоді ми запустили перший курс жестової мови, але це було, знаєте, як просто Катя, Альона, ми зібрали людей і все. І я тоді зрозуміла, що є дуже такий запит великий, дуже багато людей прийшло і писали нам, і потреби такі були дуже великі, дуже довго розповідати, да, якщо точечно розповідати. І на той момент я зрозуміла, що ми потрібні взагалі людству, більше, ніж просто, да, як є зараз. І ось так кожен раз ми все більше і більше, да, щось робили для цього. Потім я зрозуміла, що недостатньо просто знати жестову мову, навіть якщо вона для мене рідна. І, да, для цього потрібен ще й диплом, для того, щоб ти могла, ну, як і досвід якийсь мати, і підвищення кваліфікації, ну, і взагалі, да.
1: Щоб це було офіційно, так.
0: Да. Да, да, щоб, ну, був листочок такий, можна сказати. І я почала теж шукати, де б мені закінчити хоч щось, але, ну, дуже важко нас знайти зараз місце, де можна отримати
1: проти
0: диплом.
1: Проти таке навчання.
0: Да, тільки там сертифікати, але це все таке, ми вже це самостійно робили, видавали сертифікати. Тому ми розуміли, що потрібно щось більше, ніж, да, є. І коли мене запросили на проєкт перекладачем, також, ну, якось так випадково все вийшло, да, але випадковості не буває. І мене запросили перекладати. Я, ну, сказала, що в мене немає диплому, але на той момент мені запропонували поступити в Полтавський фаховий коледж, що там відкрили факультет перекладачів жестової мови. Ну, і я вирішила, що так, мені потрібно піти, тому що потрібен диплом, бо був варіант трудопедагог, але я не дуже хотіла на той момент працювати з дітками з порушеннями слуху, а саме хотіла мати диплом перекладача. І раннє втручання, да, це третє таке направлення, про яке ви озвучили, це коли люди, маючи, да, порушення слуху, вони почали звертатися просто по питанням виховання дітей, проблемам дітей, навіть коли дітки чуючі. І коли я зрозуміла, що є така потреба теж, да, коли батьки просто, ну, такий, знаєте, мають бар'єр в інформаційному полі, їм просто потрібно, ну, навіть просто там підтримка, да, якісь питання такі звичайні, які для нас може бути, да, вони такі прості.
1: Навіть не можливо, що навіть і не подумали би, да? Бо навіть ви кажете, що там є запит, бо багато людей з порушенням слуху.
0: Так.
1: Коли ти до цього не доторкаєшся, ти, ну, ну, мені здається, що там це дуже маленька кількість людей. А тут уже, коли ви були на практиці, то ви бачите, що викликів багато.
0: Так, просто це таке коло, знаєте, людей, і вони постійно тебе, ну, вони тебе знають, вони постійно з тобою, поруч. І коли ти чуєш від них запит, ти розумієш, що, ага, тут потрібно ще, да, і в цьому направленні працювати, і в цьому, ну, по запиту. Угу. І колись Оксана Кривонога, вона запросила теж, да, приймати участь, ну, в різних таких проєктах саме з жестовою мовою, для того, щоб це можна було впровадити різним діткам, у кого є порушення в комунікації. І ми спробували включати саме жестову мову. Да, не просто, да, якісь там вербальні, невербальні, да, види комунікації, а саме жестову мову, повноцінну мову. І тоді ми це все з'єднали. Ми почали запрошувати батьків, які мають порушення слуху. І так, як я маю педосвіту, і ми вже це все з'єднали, і ми так спробували, тільки почали пробувати, да, декілька років тому, брати декілька сімей, раннє втручання в цю послугу для того, щоб вони мали можливість отримувати цю послугу від і фахівця, і від тої людини, яка їх розуміє. Не просто там на листочку написати, а саме, щоб це було на їх рідній мові.
1: Я трошки заплуталась. Тобто звертаються батьки, які мають порушення слуху.
0: Так, і не тільки на сьогоднішній день, але почали ми з батьків, які мають порушення слуху.
1: А ще мені так здалося, поправте мене, що ви навчаєте дітей, які не мають вербальних проявів, навчаєте їх жестовою мовою?
0: Так, навіть тих дітей, які мають добрий слух, але в них є проблеми з комунікацією, інший діагноз. І якщо ми можемо спробувати вести жестову мову, і завдяки цьому вони можуть спілкуватися з рідними, то так ми це вводимо. Тобто є різні варіації, це і картки, різні такі варіанти. Ага, картки не підійшли, значить будемо пробувати і цей варіант, жестову мову. І були гарні такі випадки, де дійсно дітки пробували.
1: Вона та непроста, а у цих діток можуть бути знижені інтелектуальні здібності. І її треш, наприклад, як сказати «привіт»?
0: Там дуже просто. Ага. «Привіт», саме це слово дуже такий простий жест.
1: Добре, а Альона, я рада тебе бачити.
0: А Альона потрібно ім'я сказати дактилем, тобто кожну літеру, тому що це ім'я. Альона, я рада тебе бачити.
2: А наскільки складно вивчити мову жестів? І скільки потребує часу?
0: Якщо це доросла людина і з нуля, то у нас на досвіду за декілька років приблизно можна вивчити жестову мову, але знаєте, насправді не потрібно бути прям перекладачем, тому що там є різні такі моменти. Та знаєте, це як оратори. Ми всі вміємо розмовляти, ми всі вміємо спілкуватися, але для того, щоб стати оратором, це потрібно ще й курси, і підвищення кваліфікації, і якісь тренінги проходити, так і в жестовій мові. Угу. Дуже важко сказати, наскільки ти зможеш володіти цією мовою, за скільки років, але для того, щоб розуміти нечуючих, для того, щоб спілкуватися з ними, просто в побуті, достатньо. А показати на це предмети, показати жест. Але батьки повинні теж вивчити це слово одне. Ніхто не каже про, щоб батьки вивчали повністю
1: книги,
0: вже.
1: Книги посиділи,
0: Тобто ви просто зростаєте разом з дитинкою. І все. А вони чекають, коли дитинка підросте. Або...
2: Потім піде в заклад.
0: І в закладі вже там розберуться.
2: Добре. У мене син не спілкувався до 4 років, дуже погано. Угу. І мова жестів була у нас у сім'ї, але це не ваша мова жестів, це наша була мова жестів.
0: Знаєте, насправді у дітей з порушеннями слуху також є частина слів, навіть якщо батьки або не чуючі, або знають мову жестів, жестову мову, бо мова жестів – це все ж таки про мова тіла, різні поняття. Угу. То в них теж ці жести, вони теж поділяються на такі сімейні жести, вже свої, і на жести, які є у всіх. Це нормально, знаєте, як в родині. Співслова вже розуміють люди там. І навіть в мене з моєю бабусею був такий цікавий досвід, наприклад, всі ж ми ж йдемо вгору, зростаємо, розвиваємось. І, наприклад, з'явився YouTube колись. Так, я бабусю починаю. Ми всі разом вивчали. Жесту Ютуба ще не було. Угу. Тобто ніхто ще не знав.
2: А зараз є? Я не бачила.
0: Ютуб. Ютуб. Літера У.
2: Угу.
0: Так.
1: Тобто не було ж такого слова, вже?
0: Взагалі.
2: Ютуб, я поняла. Розуміла.
1: І треба було придумати.
0: А на той момент ще не було взагалі його. Просто жесту не було. Він тільки з'явився цей YouTube, вау. І ми вивчили просто з нею, просто вигадали собі наш жест, що це буде червоний квадратик. Тому що на панелі телефону це був червоний квадратик. І ми червоний квадратик. І в нас так потім всі квадратики були. І Viber, і...
2: Тільки синий, зелений квадрат.
1: Кольори різні.
0: Це ми просто самостійно вивчили і все.
2: А червоний
1: так?
0: Так.
1: А зелений?
0: Зелений. І, до речі, Зелене дуже цікавий.

0: Молодий,
1: зелений. І ніби, ніби зморшки. Зморшки, да. І дуже цікаво, що коли ми вивчили цей жест, і тільки ми один одного розуміли. Тобто, якщо ми іншій нечуючі людині сказали б на той момент, то ніхто б нас не зрозумів, що ми маємо на увазі Ютуб. Або ми тільки по літерам би сказали, да, дактилам. І вони б, все, це ваш жест. А потім, коли вже ввели цей жест офіційно, що є Ютуб, ну і ми вже теж... сім'ї, вже це впровадили, вже казали про це слово.
2: Ну, ми з моїм батьком спілкувалися, якщо ми хотіли, щоб нас ніхто не чув, мовою жестів, но не мовою жестів, сімейною мовою жестів. Да. І ми друг друга завжди...
3: Шифрувались.
2: Від мами. Ну, бесіда у нас була навіть дуже довга, ми могли довго... вести бесіду.
3: У вас великий словарний запас.
2: Жестовий.
1: Ну, знаєте, дуже вигідно. Так. Ми теж в лікарнях, ну, колись там з мамою. Мама ж теж мене розуміє жестову мову.
3: Не розуміє.
1: Розуміє. І, до речі, наступний міф, що всі дітки, дуже багато теж людей думають, а як діти чуючі, вони будуть спілкуватися з батьками? Ну, це, знаєте, як... А міф. Угу. І Б міф, як вони почнуть розмовляти. І всі думають, що вони не будуть розмовляти.
2: А як вони? У них же нема досвіду цих дітей. Де вони беруть? На площадках?
1: Так,
2: у садочках?
1: Просто в соціуму. Або сусіди. Ну, я, наприклад, теж так зростала. Я кажу, я розумна людина майже. Нічого не сталося там, бо всі так переймаються, і навіть не чуючи батьки на сьогоднішній день через ці міфи теж переживають, і вони кажуть, я не буду його навчати жестовою мовою. Тобто вони навіть якось там, особливо, якщо це слабочуюча людина, вона може щось проговорити, і вони з дітьми розмовляють. Тобто вони себе ламають, не розмовляють на своїй рідній мові жестовій, і вони питаються сказати. Але це дуже важко, і навіщо? Ну, я кажу, ви розумієте, що ваша дитина не буде повноцінно розуміти. Ви не зможете передати їй інформацію, свою емоцію повноцінно. Угу. Да, ви можете сказати слово, але це буде не те спілкування. Як? Я зростала, я спокійно розмовляю і на тій мові, і на цій мові.
2: Якась стигматизація, да, у суспільстві?
1: Білінгви. Є такі діти, білінгви.
2: Ні, стигматизація, як от психіатрія, наприклад, це не можна, неможливо. Ви звертатися до психіатра також і у вас.
1: Так.
3: Ну, у мене, наприклад, у дитини його там... друг, да, з яким він займається футболом, він дитину говорить, все, але батьки в нього, ну, як це правильно, з порушенням слуху. І нічого. І той хлопчик з іншими дітьми дуже добре. І сестричка народилася здорова, ну, немає там ніяких вад. І батьки також, тобто вони такі, от я коли їх бачу, мені здається, що вони більш позитивніші, ніж інші люди.
2: Вони не чують от цього жаху, який...
3: Да, і вони між собою так спілкуються от, постійно. От, можливо, це дійсно через те, що вони проявляють, да, те, що кажуть. Мені здається, що в них завжди посмішка на обличчі.
1: Так.
3: От вони говорять і прям... Я думаю, боже, це ж от просто я дивлюсь на них, щасливі люди. Ну, можливо, тому що там якось відокремлюються від тих подій, які є навколо. Бо важке сприйняття.
1: Ви знаєте, на сьогоднішній день важко сказати, як вони сприймають, тому що всі ці наші події в країні настільки різні теж люди, ну і в емоційному. Тобто вони такі ж, як і ми. В них таке життя. Вони також всі різні, по темпераменту, по сприйняттю взагалі, всього, що виходить в житті. Але є одні люди, які навпаки кажуть, вам добре, ви чуєте вибухи, ви чуєте тривогу, сирену, ви можете якось відреагувати вчасно, а ми ні. І вони через це більше переймаються. Ага, а вдруг я буду спати, я не почую там тривогу. І в нас навіть була сім'я, яка, багатодітна сім'я, батьки мають ваду слуху, а дітки чуючі всі. І вони, коли тільки почалось це, вони прям будили вночі своїх батьків, Тобто них
3: повідомлення таке.
1: За головним, да, ну такий головний там, як це, будильник їх.
3: Ну, сигнал тривожний.
1: Це був, да, хлопчик, старша дитина, і він там все швиденько, тобто він був його така глава сім'ї. І вони переймалися через це. А є інші люди, які кажуть: "Так, класно,
2: не чую,
1: я нічого не чую, лягла спати. Хай там все гудить, шумить.
3: Зранку прокинулась, все добре. Чого ви страждаєте?"
1: Шахеди летять, господи, вони кажуть, пробач, а я нічого не чую. Ну, а, наприклад, навіть мої, да, там, бабуся і мама, вони живуть там в одній хаті. І коли шахет летить, ну, наприклад, бабуся не чує, мама навпаки прокидається через це, бо мама чує. І бабуся каже: "Так класно, я нічого не чую, я собі лягла спати, прокинулася зранку, все добре, а мама вже все.
2: А
1: я
2: на мами лиця нема?" Так,
1: да, я півночі не спала, бо це навіть не просто тривога, а те, що я чую, що воно, ну, летить.
2: Ну, це ж неможливо це коригувати, то є самостійно. Це чуєш
3: питання
2: тривога,
3: до
2: кортизол,
3: вас. Тобто для людей, які погано чують, да, або не чують, чи вони більш психічно здорові виявляються?
2: Ні. От ми ж про це і поговорили, що є стресоустойчиві, а є навіть зовсім не стресоустойчиві.
1: Впаки,
2: навіть. І це не грає роль, чують чи не чують. Я вам чую і стресоустойчиво.
3: Я теж.
1: Тут просто від людини ще, да, залежить, як вона відчуває себе. І плюс, якщо вона тривожна, і плюс ще має порушення слуху, то ця тривожність навпаки,
2: да,
1: навіть може...
2: Може усилюватися.
1: Да, да.
2: Ой.
1: На жаль.
2: А як ви емоційно справляєтеся з важкими перекладами? Якщо це якась погана новина?
1: Ну, якщо ми кажемо просто про мову, ну, да, жестову, то це для мене, ну, як просто передати
2: це ж
1: інформацію.
2: Треба перекласти, якщо ще емоцію якусь... Mm-hmm.
1: Ну, я ж кажу, якщо це просто про переклад, ну, просто як інформацію, знаєте, як написати... то це легко.
3: А якщо ви треба особисто людині сказати?
1: А якщо це про новину, саме про емоційний стан, ми кажемо, то це, ну, як і нам всім, да, що ми хочемо сказати гарну новину, що погану новину, просто це в іншій мові, тобто це інша мова. Важко, коли це погана новина, важко, тяжко, і дуже важко, коли, наприклад, людина щось пропустила, через свій бар'єр, ну, не знала, не почула. Угу. Да? І тут вийшов, ну, такий результат, на жаль. І тобі потрібно це сказати, ну, і ти розумієш, що це не провина людини, не провина навіть там, да, суспільства, просто так вийшло, тому що вона там не почула, не зрозуміла, або ще щось. Різні бувають питання, і сімейні, угу, дуже. Знаєте, і взагалі перекладачі, вони стикаються з такими моментами дуже важкими в плані, їх дуже мало, перекладачів взагалі.
3: І... Взагалі, скільки в нас в Одеському регіоні є перекладачів?
1: Ну, якщо ми кажемо про УТОГ, угу, да, офіційна наша організація, то там зараз на сьогоднішній день дві людини працює, перекладачів. І нечуючі люди просто шукають людей, просто, ну, наприклад, я не працюю там, да, але вони знають мене, нашу організацію, вони можуть звернутися до мене.
3: Ну, організацій скільки таких? Я, ну, наприклад, крім вашої, не знаю більше.
1: Немає більше. Ну, в Одесі ми, якщо ми кажемо.
3: Ну, я кажу, да, взагалі, да, за Одеський регіон.
1: Да,
3: а немає. Чому не йдуть навчатися? Це не цікаво, це якось...
1: Ну, по-перше, нікуди було. Це тільки нещодавно все з'явилося. І те, і, ну, і це, як сказати, теж ти не можеш, да, з нуля вивчити навіть за декілька років, щоб стати прям перекладачем. Це, ну, важко. Це важко. Ну, я казала про базову якусь, да, таку освіту для себе, для того, щоб передати інформацію, для послугу, да, яку ви хочете надати людині. І не чуючи взагалі, вони ж, знову ж таки, повертаємося, вони візуали. Якщо вони знають людину, дуже важко буде їм знайти людину, яка замінить їм психологічно, емоційно. Вони знають, що є Альона, наприклад, да? Вони вже знають, що ага, вона знає жестову мову, ми її знаємо, і вони будуть там півжиття вже звертатися до неї, щоб нову людину додати. То це повинно, ну, якийсь теж час, да, такий пройти. Ну, це як психологічний такий бар'єр. І ви знаєте, і це ж абсолютно різні питання. Тобто це всі послуги, які тільки можуть бути. І дуже важко, коли тобі потрібно піти з сім'єю, наприклад, щоб вона там дитинку, да, зачала, у них там не виходить. І тобі потрібно всі такі інтимні питання підняти, задати, здавати аналізи. Ну, тобто такі бувають.
3: А в лікарнях немає одного фахівця, який би був сурдоперекладачем?
1: На жаль, немає.
3: Раніше було, мені здається.
1: На жаль, немає, але можна тільки є ресурси онлайн, можна, да, є додатки, через які вони можуть просто з'єднати тебе з перекладачем, але ви ж зрозумійте просто їх. Да, якщо ми дівчата, ми йдемо до гінеколога, спробуй онлайн подзвонити якомусь там перекладачу, це може бути будь-яка там людина взагалі, і тут такі питання інтимні, да, запитувати, або там, ну, навіть перекласти щось тобі. Ти ж не знаєш, що буде зараз лікар казати. Має, да, там, може це там звичайні якісь питання, може це бути якісь такі, ну, некоректні, або навпаки, там якісь такі особисті. Ти не хочеш, щоб всі знали. Ну, тобто таки, дуже важко. Важко їм. І дуже, знаєте, тут потрібно, як сказати ще, потрібно просто забувати про ці всі теж події одразу, тому що ти розумієш, що дуже багато запиту, дуже багато людей, і ти просто як перекладач можеш і вигорання мати теж, тому що дуже багато і проблем, ну і позитивних моментів теж, да, там, але дуже багато подій, і ти постійно кожен день в цьому. Тут робота для нечуючої людини, ну, потрібно, да, там щось знайти. Тут пологи, тут одруження, тут навпаки смерть. Тут, ну, тобто кожен день ось так все. Ну, і різні люди.
3: А що це вас надихає? Що ж вас надихає?
1: Надихає, напевно, те, що ти дуже потрібна. Ти потрібна суспільству, і ти... ти розумієш, що ти їх вуха, ти їх очі, і ти розумієш, що ну, я навіть з дітьми там усюди завжди бігаю, тому що розумієш, що це, ну, ти не можеш просто по-іншому. Ну, це перше. Це перше, що мене, напевно, так підіймає на ноги. Ну, і друге, вони дуже насправді вдячні. І вони з такими очима приходять, коли вони бачать, що ти теж, знаєте, не просто йдеш, тому що потрібно, да, як на роботу. А ти що для тебе це не робота, а ти це робиш, просто це твій поклик. Ти їх любиш, ти хочеш їм допомогти, або порадіти за них, да, або навпаки, допомогти в якомусь там питанні. І вони це бачать, і вони дуже, знаєте, там десь шоколадку подарять, десь там квіточку, це так приємно. Ну, що є такий, знаєте, зворотний зв'язок вдячності. Ну, є різні люди, не чуючи, звісно ж. Це ми теж проходили, ну, да, не в рожевих окулярах ми сидимо. Але все ж таки, по більшості людей, вони дуже вдячні, вони дуже відкриті, вони дуже такі, вони інші, вони не ми. Ну, це правда.
3: Тобто ми гірше?
2: Вони другі зовсім, вони емоційні. Так, ті, з ким я зустрічалася в своєму житті, це дуже емоційне, це дуже відкрита людина.
1: Вони не соромляться своїх емоцій, своїх емоцій, які всередині. От ми якось, знаєте, стримуємо себе. Ми зайвий там раз не хочемо якось обійняти людину, а вони навіть не будуть запитувати, вони підійдуть, обнімуть тебе, поцілують. Ну, якісь вони інші.
3: І це... живі, да? От мені зараз такий образ прийшов, що живі люди.
1: так, так, це дуже-дуже класно. Тому що це і є жестова мова, це є їх спілкування, це вони такі. Я ж кажу, навіть сама така скрита така людина, як кажуть, о, вона там така спокійна, ну, вони ж теж різні, але все одно вони більш будуть емоційні, ніж ми. Угу. Це дуже цікаво.
3: Пані Альона, ви на початку сказали, що, ну, вас запитала пані Вікторія, що би ви порекомендували, ви сказали, що дуже добре, якщо б кожен з нас, да, вмів спілкуватися хоча б базовими словами. Чи є така можливість показати там, ну, можливо, люди навіть не знають, де знайти, да, ці базові слова для того, щоб навчитися. Ну, наприклад, ми вже вивчили «Привіт», поки я думаю, що ви
1: так.
3: Але...
1: Ви знаєте?
3: Ну, я вже догадалася.
2: А це що було? Радісно?
3: Рада бачити.
1: Радісно, так. Рада бачити.
3: Червоний, зелений.
1: Одним пальцем.
3: А,
1: одним зелений.
3: Зелений.
1: Справи.
2: Це дуже цікава мова.
1: І, до речі, дуже багато, ну, не дуже багато, взагалі мова складається з асоціацій. Тобто так. Це всі люди кудись біжуть, вони бігуть всі.
3: І чи...
1: вказівним, ага.
2: Угу. А ще під помилок можливо зробити.
1: Ви знаєте, якщо
2: і не те спросити, що треба.
1: Там буває, що...
2: І ще, не дай Боже,
3: такі одружимось.
2: Обідати.
3: Я тебе кличу.
1: Ну, знаєте,
3: я правильно, да, зараз зробила?
1: Це звати.
3: А кличу?
1: Це ім'я. А якщо б іменно позвати, кликати, то буде ось вже так.
2: Ти все вже знаєш.
1: Ну, насправді ще такий момент цікавий, що вони, щоб вони побачили, що ви знаєте 5 слів от жестової мови. Просто скажете «Привіт! Як тебе звати? Да, там, угу. Приємно познайомитися». Все. Вони будуть казати, що ви знаєте вже жестову мову. І де ви вивчали.
3: Ми скажемо, у Альони Сінявська була в нас на ефірі.
1: Так. Приходьте на курси жестової мови.
3: Чесно, я, ну, воно одночасно цікаво, але мені здається, що це дійсно важко. Це треба запам'ятати, це як англійська для мене. Тобто, якщо ти не практикуєш,
1: так.
3: Ну, це, ну, можна забути. Ну, от я навіть, да, там, пройшла там 5 хвилин, і я вже забула, що зелений – це отак, а не отак, просто погладити себе. А що так обозначає?
1: Якщо трішечки зверху, то це буде вже веселий.
3: Веселий. А так – нічого.
1: Це якщо щось прибрати з обличчя можна показати, а саме ж слова немає. Да, це важко, але це практика, і я ж кажу, що це важко, тому що ми хочемо вже бути на етапі перекладачів, да. Але це не зовсім так.
2: Тільки привітати, ну ми ж ще не розуміємо, людина напроти нас чує чи ні. Тобто ми не можемо це зрозуміти зараз.
1: Так. Але якщо ми вже знаємо, що людина має порушення слуху, ну, якщо ми вже спочатку, да, це розуміємо, то ми можемо просто привітати. І для людини це вже буде щось, знаєте, як перший такий крок до того, що ви хочете просто її прийняти. Тому що дуже багато таких фраз, ну, на сьогоднішній день вже це вже все, ми цей етап вже пройшли, але все одно дуже багато людей кажуть, що не чуючих не хочуть там бачити на роботі, наприклад, тому що...
3: А мені навпаки здається зараз почали...
2: Я зустрічаю у супермаркетах, да, та сільпо, так, є так, нечуючі працівники, і це дуже здорово.
1: Я ж кажу, що на сьогоднішній день вже набагато більше цих людей, їх якось хочуть суспільство, да, для них щось роблять. Але все одно це залишилось ще, знаєте, як на психологічному такому рівні, що, ага, з нами потрібно якось там возитися, дуже багато там, або когось там приглашати, запрошувати перекладачів, писати. Тобто на це потрібен час, вони самі це кажуть. Зараз я навіть дівчину влаштовую на роботу, і знаєте, і там просто буває, що її не беруть не тому, що вона не чує, а просто тому, що вона не вміє це робити. Ну, або я не пішла б туди робити, да, ну, на цю роботу, просто бо я не швія, наприклад. Я не вмію шити там, да, лекалиці, вирізати там, шити. І вона каже, мене не беруть, тому що я не чую. Тобто це перше. А я вже прям з нею посварилася. Я кажу, ні, це не через це. ну, припини вже це, про це думати, про це казати. Ну, це залишилось. Це правда. Вони думають, що через те, що вони одразу чують, що вони мають вади слуху, не хочуть їх приймати на роботу. Це теж є.
3: Таке, да, але не все так погано, як...
1: На сьогоднішній день дуже все ще більш-менш...
3: Все одно, да, працюють над цим.
1: Працюють.
3: Те, щоб люди з будь-якою інвалідністю сьогодні могли влаштуватись на роботу, отримувати послугу. У нас, на жаль, час підходить до завершення. Таке одне питання. Що ви порадили би батькам, да, які так неочікувано зустрілися з тим, що їх дитина зараз з порушенням слуху?
1: Ну, по-перше, прийняти цю дитину, не приймати те, що вона якась, знаєте, ну, з інвалідністю це ще, знаєте, толерантно. Бо нас одразу кажуть, ага, інвалід. Ну, це як і не тільки з вадами слуху. Насправді ці люди, вони інші, але вони існують. Вони живуть таке життя, як і ми. Нічого такого... є такі, да, я згодна, виклики, да, якісь, але немає нічого такого важкого, щоб сказати, що оу, да.
2: З чим неможливо було би справитись.
1: Да, ні, вони одружуються, вони працюють.
2: Вони щасливі, як
1: вони ще,
2: ти так, говорила.
1: Вони ще краще навіть можуть сприймати цей світ, ніж люди, які чують. Це по-перше. І по-друге, все ж таки, да, дуже старатися вивчити жестову мову. Тому що це їх мова, їх рідна мова. Рідна мова цих дітей. Тому це дуже-дуже важливо, щоб батьки просто мали з ними спілкування, мали з ними комунікацію.
3: Да, бо якщо кожен буде по своїх куточках різною мовою розмовляти, так...
2: Все, время ефіру вийшло.
1: Так.
2: Дуже вам вдячна. Спасибо. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. І з вами,
1: Бистро
2: моя
1: пройшло.
2: Чарівна співведуча.
3: Да, була, і не перевершена пані Вікторія.
2: Психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?».
3: І неперевершена пані Вікторія, кандидат медичних наук, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я і наша гость Альона Сінявська, заступниця голови громадської організації сурдошколи, перекладач жестової мови, фахівчиня Центру раннього втручання. Дуже ще раз вам дякую за корисну інформацію і
2: за вашу
3: дякую.
2: Підтримку нашим
3: да.
2: суспільством. Це був телепроєкт «Ігри розуму» на Першому міському. Дякую, що
3: дивитесь та слухаєте.
0: «Ігри розуму». Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському.
4: Люба, що б ти хотіла...
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: діватися.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять і слава героям!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Абсурдчі кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурдчі кохання?

покоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

ночи. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.